te kuvataan te vaan suhteen ja tereimaan kaitsijakin ja tereimaan.